0: Young.
1: Hei, Akashvani aizo lani. Dar suri le mini nga ani ya zari moi hun kan manga nga tun truma hian vanal manga ya Rebecca le lom sangi le Christy zai than chungi te zai ngai tla in hun kan manga do na masabiretan sakmel moi ti la Christy zai than chungi sakelo ngai thang u.

0: Hi Akashvani Aizawl ni dun na hian dar sri le mini sumli pangani a thirvel na hunilo mangang o
1: Hei hi Akashvani Aizawl ni HD lama soma kan ya thirvel na hun kan lo thleng ta tukin a min ngai la tu zong zong ten da thar chi be vekule vin hi meni koin rin ni ni a vin tlung tanga mang turin du sak na kan